babesia no wa bow rasta bi no wa cheche mu di cocaine ya sha roba mu ayro ho sam ne se yesesa ne rasta na egugugu fo mi se tatatata ehe na wo pese wo di wi asiko asase wo ya yete so no enye ni pa nyina na urade bo won se wo menye sika ene to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye ene ti uti asase wo eso a asetena bia na urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ne se yempene dia ye waso na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope anopɛ sɔre ya bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 afiru nkyɛn a ebia wo bɛnya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmɔne anwa ɛne ne madi onyanya bi wo dia wurade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛfa ma mo wasom nyu wo sɛ ewiase wei mu menia wo kɔ komase da kɔdɔm ti yu siaka ɛhɔ no a ɛhɔ na komase sika fo titregu Watu fence war watu tio enkrama guho watchman securities neswa na jumpo wada ne buntoni yem minia me shawde na me kachira we na no pay ebre ya me no che urade asem ise fa ohi ano faso ma urade obi asia brosan eto so biye sa ne kwa na tim watu fence war watu tio neswa na jumpo wada na koma ntoni yem fa ohi ano faso ma urade because transam ne say dia eti wu mu no aso sire ewiase and it is all we urade na so obi wo sika ya hu hu se wo ye kese because as I see dia ne yefama wo sika ne se no ho ntono wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police for di na chini ye garden no obi wo wi ase no nam na ye garden wo woni asomdwe na so wo urade dia sam 23 bible ne se ye ho na wo hwefo na hwe di nyao me ne se ne so urade am wo timani je esa se mitumi dia aduane bia me pe mitumi asase am nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini etime nama me move confidence me mo abubuo mi show so plan and ano na mi kofa bas ba kuna mi preach mu na sofu bi si kubashi beria bi si ye na mi nyaka bi na mi fama kumashi odofo mi jira ho sa mi hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mu ba kofo na timti hu ni ma mi na wode mbeko wo hwe land cruiser na wo hwe mi wo hwe sofu we num de o mfa wo And into with your train, ni yakasi nya de hojua. Odofo. Yakasi nya de hojua. Yebe pama. Na me shen din nkacha swafa. Lan krisa de so hojo. Lanu ne won raw. Anase kru na anase sano. Minia, eme wiase no ma nya kesens no. E hono wura no hwe me din no se na wata je mu fufre na me so. Se seya na me preachers for me se seya. E wa na obi sa custom ni no. Na custom ni kacha se odi me ho dance o water preachers ya. Ni ya na di nkoba to do me ya friend kumase. No bedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne yamane ka me na konti so de nbe kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade asame na la krisa no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from kumasi to from kubasi ho e ko dru tech I say, se kwa ni ye potro so se ye asphalt. Sa wati sa kwa ni mwa kwa ni yina bumbako. E wana mi hon se, sa na yu yasina yetim, no kia di buwa yetim, e buwa hosu wa yedem, shanka ura didin, ya uko tina, ya frande se, wubi ato huma nasa uko tina mwa, uko demwa, ya wake kase watim. Ena no president besiri tria munko, fwe jina mga gajwa nisha ingo kumashi, ya sema ye kenji na ane se, hey, ka president nini mkrofuo, edidemuni. Sa kwa wina uti trotro manki, ya sewe sa asume sinine ma. Yet trotro no ma yego 207 no kra de yesi hwesi wosi na so nhyranka urade so betrasa si we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kwagira tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mu firi musu mfia na wo koya na asa wo bai etu koya di se betram yesa ni mdu no mo kopem dum otwea o se wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyunu so ayenyu Eti mumu ababa wa fefefe ni woto ni nipedua di mamema epa ahunyade ni sika ni ejapade di ahunyade bebra na mekra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika dro na akenu mum na abedi ma bia ka o jesu ano wa jiri bum eba na ba bum u di edi ni bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso menia bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra Menim gari bia wosi soa woton ni nipadua di ma wiase epa ahunyade ni ejapade obebre ene ya go chefom seseya gani chefom seseya takwa dia bote so high flat

bodyguard ba kokro nura sase we so on ba togo na ya dama ofi e na ya dama we o bless on ya wo se we kese e woma na wo sua obi asua bi agaw david dankwan buzi anom professor dubuay no e na o mo nyina kwa university ni bi fami asofo matras ni study bible no ni ba hu se bible ne kra da woni pa na troye na me hwani se ya anom se urade fa abon nche wo urade on fa abon nche wo odofo me hwani se ya na ye mmobo se wako na urade mama dwen bi na mebusa ade se ne mo ba fon number ye se vasi nipa bie na no a 027 no wa shase na ye mmobo vasi nipa o ni wura fi no se only zero no ako abc dim na ba tuti na mka bon ti won sa na si no sua ne foforo na bible se de o ma no ho so urade brana se na de o brana ho se de urade ma no so enen kwa like tikitikitikiti ye no obuo ye no osuro be sha blaje onim se wiase ne nyina ye ne dia Ecclesiastes chapter 12 verse 1 was it kai ubafu wa omlanti blem sana dabon naso Paul kachile Timothy was it me basho omlanti blem su ye na kura omlanti blem wako no na nyan shas na kuno tiye mitofu na mako kwa se shwe wablanti ye ya tu niso wad biya sene dawa ni yaudia bombo jiso kwa ingina shewra neja ya kese samno ni mema samno udi do suwa mantem wadudu sakra wadine nene ne yaudia wachina yaudia wiase na wutim no onyakopon wa bato ho enya wudia obeto se da ho na se di obese toye no sa na obese agwa ho ko eni ti bo blase ho ho ya wudi ye nyina ati se omanfrani na wabehye obi na wutwe wa kwantio so obehye blantie no wa hyehye t-shirt wetwe gusu the same time ka wabi ehye na somu ha ni kambu yi twifom ni tira kwasi mensa no wato atwere guess ne frana muchiwato gayoyo bonsam nana jota poli kawacha na diobe kebi abranti ebe mani so ebe mani saso ya no ni mse wiyase ni yanidia nano ba mba kwa askumase askwa ni ya kwa all night mipoye na mipebebe jina prichi mipeja mbini enianom enao machi ma mompa yempo mitisa abranti ebi boni seme hey hey oso oso look uwe she popu kura wada popu chese ya yuna wuse mo young boy says that 24 to 26 years na say nipa we urade be mo twa 40 years because bible ni so nyakopon suro na to odi pan kwanem na de osuro urade ne mfia de obete so so o de make no it is o pese we nyini cha menia o se we nyam suro first we nya wo buo we nya nidie we nya blasee bible say do na ne we jeni na won kwa na awa ene nipa suro urade kura na kedipe mwe uradi nsuwe uradi ya. Na sofu mwa. Mede 18,000 na sheba abu ma pebe bidi ya tu. Medame mwaba. Mibaya na desenye biye babu. Nuka hudye po akefa babu ninyi na ako. Onofo nwe biye mu nwe yisike na film nwe jaba abu nwe ho. Mini ya. Mishada mifabe senkati ya ume edibo tende paniye. Midiku ufami ye ne tise dro. Mede mwaba na igu hode 10,000 toso. Wadru wadu wa yini nai. Wadru wa nwa chino ho. Papa bako ya atemtu ho besen wasi uwe israha nono. Uta fesika uanfia winte, uuntre wiyase enche, wadane dabu dabu. Ne chese, di patras ya wuse, Bible mudi ya wena neshe, chese, ya wadili bise nyanko pofa nebuwa oche. Nadie mipese mima utia siya ndo pei nise, eurani wafa nebuwa wanche. Nemo mwasuwa bonifuwa uwa enyanefe, nemo mdiyo penisa bonifuwa besesa, eti sauti bonibim, nese uradi nkuwa. Nenu nchese, uhu uboni ya ujino, nemo mdiyo, owo do urade wotimane adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de amawo na emo menye se bia onku onyaw ne wadwen sakra adwen sakra ne ne eniti na bible ne se wotine no a memprim wakoma sabre na wotine no ene wadom ene wonkwagye da ena no pai so be mo odi so ahyesoro ne wadane wachi de amawiase a ankenhira no papa papa papa blachi awesi so ka se wiase na da ho no enyaw de a obeto se da wa urade ne timo odre Ope obiye di timu adina uye uradi asa. Deuteronomy chapter 32 verse 13. Na kona kwa kayo. Wasi miya uradi mina mikumi na mimankwa. Mipira na masa. So uko Deuteronomy chapter 28. Verse 1 na. Na uka okay, yonu mina. Kwa pif 16 no eye nshira. From 16 to 34 ina ya nome. Na eduru babia. Wasi miya uradi mime wasi daina windem. Lamentation 3:37. Wasi bwanini. Pape biya no wabeba miya uradi mini muwashi. Eniti Isaiah 54. Uradi si miya na mibuwa wasai fosu wansai. Awurade ni ti mo dre na ono wo tua obi alaka said in adwuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne say said ye wudua na no twime ne adua ne ye ne watwani ye de wudua fa enya kura so them go na kan hu open fo awurade jashie no wa bless akwa ne dakudinsi enshifa awurade e fo we mo ba

Otobo kwa wuro dunu akogu. Kwa na wuro adini msa omu ye wuro mafo. Wase na samdi wye diatre nefwa. Uwa bwane fwa su ube jina hefa. Ya oba besia wata wobi kuna wote super guru. Wenye wajine sa oba sakra. Anantia wudi wobi jile chi. Chesa wena odi ya utedi ya mwa dina pite swa. No bia kodi wobi chi. Kumasi ya bwante su niye kuwa blanti ya lwa nani ya paini trip. Unu ya nako shia seka ya wakono. Ebia na odia wanko shia sika enu wako shia doma machine. Ni ya spakidi wechia wana abo use. Uwe sawi ya mahoganiu. So ya tikiu. Bonia ujia winyasu wake tuwe ntentem. Ubi jiri. Ubi kuru. He? Ejama ya busumsum. Enede ibo modi sa uti nenuwa. Ube sa chila wajire papapapa. Mlanchi ene maba wanko alanki tenkiti. Kuchucha kaa kwa tila tremua. Yeduru kwa antifia ni ya kuchuchitio ni ya sika. Ena no bosu kwa nta ho driver bia yo basi bia ko wuro papa ba kwasi bia se sofo nipa dan wo ba akoka ho na ba ko de pesi de si driver na tu kwa chi na ba ko paja AK-47 na wo man wo ko ba 70 years wo se sofo media bi ho AK-47 na nam ka tell me yere se 7000 ye de ko wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akole duru papa enje ni papa ni sika ni mana wo se 300 na papa na tie free so no Wafan kano. Mina mitu mikuwa na misika ya 700. Ube timasha mise 1 million. Papa isi wa suku ubiye na naketesi ya bwaneti kwa. Wakana yuro huwa. Watafo. Anko sukura ya pengdisu namba. Na mingire teme nchani ya bwaneti kwa. Na papa lutu msa wa yetu no ufie pa. Wasi sofo. Sa mingire kura ntu kwa nibi anke hame. Mingire timi ya bwaneti kwa. Fiti saada nukura mene mingire nyanto kwa. Wasi uye bema. Fame masem kwa. Kemu. Eje fia na abe yome masem. Eya nyo husam. Ne nasa wetimene uchuchitwe ni asekan de fofuru tezi mo amujijin ko fo tezis muchuchitwe ni asekan de fron ko fo dai enese wotini ya awurade do adedo na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do okemo jaguo no onem nipa pepepe so de beka ne mojaguo awurade ka se bi Peter Peter wotwe sekan no ono so bewu wakan no enite enese wotwitwe ka wo se tuno ubewu otue na no ubewu wo sekan na no enite be awurade ka se nchero Me uradin fa asem ya meke sun tufo. Na bwani ya utim sesa. Oba besia wudu ukunu nam nuroso. Inuroso, inuroso. Ukuna nanti nuroso saama. Oba da oba sum da ekurada nemche pam. Etie na ujin wawiyase. Etie pa na opese ukure di ma wo. Efiya weni abri beblebe kura ye wo. Akosa. Ata ha on. Ha, wiyase ya japadien ti. Ufum, abosum sum. Eso, ufa. Na ufasili da wonsa. Ey, ey, minia. Minia. Awurade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wafa wira bo wira chi abo adwama yache wafa kro chi abo adwama yache ma awurade tufo sa wa yire wan pan wo kunu wan pran pran pran pran pran na ma nyakopo paya sasi ma nipa 23000 ko hye wo ene adwama ma ye function mrachi ene maba watu wegu suse obako abranchi ya bide mwa na yiru wanikunu sezi frimi na wache hon nani haha nena wose etia minu ya abranchi ya meuradi nkasancho no ntufo meuradi nkasancho na babu se beme bitra sila ni hunshi yogu ufomkwa uradi kunu na kwa ditu Genesis chapter 38 eni tisho wablabo ye nama wanama kono ano enfri unipedu ya nuna fa kron kron ya fa sume uradi nebra kia ni mse seni ya bra etia atemu

0: ni
1: ache
0: onti e won pupu bia nti wo de fa ne sa nti fa ne sa ende ho na kai wo wuo na hwehwe nkwa na jema wo kra hallelujah
1: amen
0: shenura nkofu e de wo makwa pom na wotwe se na meminda yesa toaso na wotwe ne se next meminda bio yesa toaso she the whole year 2019 hallelujah
1: amen
0: ten kofu e de wo from emulori accident
1: sure
0: wamu sika gu wamu mobile money so aka de wo makwa accident ya mobile money no mobile amanfoa mobile phone no eyi chip na to agu a ebi MTN fo afa sika no
1: hwe
0: ne vodafone Airtel Tigo sa sika na no mede bubo gbo gbo sia no aw se ka ni nyasere na na no enkofu 50 something ya wo mko wu o omkabom nkofu 50 something ya wɔn wu akabom ko wu wɔ lɔle accident wɔ kentampo kwansi nhyira ke urade
1: amen
0: wɔn mobile phone tip no
1: hwɛ
0: nti nipa 50 something no sika de so
1: eh wɔ so bebree
0: ah me se wɔn tip wɔn mobile money no sika de so
1: ɔnu ko di dwani na wɔ so
0: hallelujah
1: amen
0: akofu omkoto ya omko sesa mobile phone no ɔmo yɛ chip no guye no buba busa wo se sɛ sika na ɛwɔ so no busuani bɛ na ekohu code number no na code number no kora wo na de kɔe bɛsa so aka kyerɛ sɛ kɔfa ni pakro na
1: any
0: day any day no na onfa
1: ni id card
0: na id card
1: samra
0: ni person ade na kɔ shasasi asi
1: ɔkɔ funny
0: oh boy anyumba ko boy anyumba ko fato aso ne efa full lights no na ya yoro ho sasika na na vodafone ne mtn wo mo abo abo ano aya na ye so pe bo shafa nkɔfu awu
1: quick loan
0: kɔfu awu a wo mo sika ka wo mo chip so enye ndi paketo a na code no nya no wahe fanda wunya wiya picture be na wudi ko yi sika no aha ya tihwe wa bre enye sika de gu mobile phone so okwa ba okoya wa ma mobile phone wu chip sika no wo so ni nyina akondem busia ne bia no wa obetime yi sika no da
1: ashe ashe isale be bon no abusia de ayeyi
0: unu ya bi kope shika wo vodafu wa niye yi wa ushika na wa uko uwe na uko uwe niye yi anubi niye diabo unu ya nubo shia eniti na uti ya shia uti mkwa munu unye shika buwe nipa menipe bi nife bi ye uradia juma fise babu unese enan mine ɔkyena ho na ɔkyena bɛdwene no ho anopɛi awurade nyankopɔn wɔnhyira wo na no na mehwɛ adeɛ bi wɔ megyina ho sɛ yaa na mehu sɛ krakye bi maame bi wɔ ne nkyɛn mu wɔtwitwa
2: Wan sai nom ni adu. Ubi fe dwa nom wu a, Yesu fa nkansu ma no. Oyɛ nkɔbɔ do, ubi ɔbɔ ɔkɔna brabɔ mu no, oyɛ nhyira. Ɛsɛnsa hadi nhyira nti, mo so mpie nkan yɛnkɔnkɔn yɛ mo akɔ aba, Yesu dum dum nti. Amen.
3: Amen. Ano pɛ wurade nhyira wo a wotie yɛn. Oyɛ bɛma na hyɛ na ano pɛ wo nom adura wu a tie yɛn. Na sɛsa wadwen, na sakra wadwen. Ene be me bia wotie mfa pen ento fom na ontrotro na wontie sema eba ne nken no babu ani ye papa apa na no me ko kubase na mrantie ne maba we fifle intuma ye kwanya ya ye se aketesia bia ablantie bia kunu na ablantie de suo kunu ni na wotweda na edura omo sie tsa blantie nankasa kwani wie no ana ono so akohye baabi ana ono so aku no ho kwala nketenkete a 25 years kura wo munyanyae anke se ya yoro kusem ye papa papa o ya blantie na se uti o kya de se blantie bi edi oba bi achi odem 25 years ebi dem 30 akono ba ko bi okoyi firi akwala ketuwa bi ho no ibi mfie aduanan obi so awo sekan wo dem bi no

0: wie na wasa akofechere fechere manken na se eti wo dokɔ no na oyi no makom akɔ saa no wo se wo desani wo nate se wo pɛni na ebi bɛkɔ 60 ebi bɛkɔ 40 ebi bɛkɔ dakoro na ebi bɛkɔ 70 ebi bɛkɔ 80 ebi bɛkɔ 65 wo de ne de hɛ emu de hɛ na wo hu wo de yɛ sɛn sɛ sɛ sɛn de wo twa na aka wanim hwan ne bɛhu eti wo chapter 7 ya yɛ kan ya wo kɔ verse 1 wo kan sɛ wo
1: enye na ɛwɔ hɔ ma wo de sase
0: sɛ in verse 7 no ɛhɔ na asɛ no
1: kɛ sɛ men kwa yɛ frama
0: ɛyɛ frama won kwa she de ususu mframa on se mframa woni baabi a wo ko

0: no ohene a wotɔn asase ma ohene bi tɔn asase ama nipa miensa o no Germany no mse na na asase a wotwa ma asoma si no aho aba ho ama kɔduru court ɔso bo mfanto na me ba ɔba na ɔsan betɔn ma nipa ba akoka ho ɔsi wo mu nyina wa sama no ho na wo ma ka kire ɔtoa so ai
1: wo nyina jesu ka kire wo sɛ
0: na san kɔfo ni nyina jesu ka kire wo sɛ
1: wo nso wa hojo sɛ yɛn
0: wo nso wa hojo ti sɛ yɛn
1: wa yɛ sɛ yɛn alapɛ
0: wa anopa okuta bible

0: yetu kwa kotra Holland, Germany, America, away, sabre, ababa tu afuwa ho. Uyonko nae, wapam tre, hallelujah. Abulochile, ti kura wanuma no ujina ho. Wamu ni adajia kwa editina, ekunyaso, edidi.
1: Nukure peda.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na uwa wanya adajia, akwa tina, ekunyaso akwa fa, yaywa, echi blabuwa.
1: Etwa kedura fraida.
0: Edi akwajia kekedura jimoku afraita, jimoku green.
1: Hey,
0: kwa jimu kwa yegu huu, ajinama tinasi ya uwe. No biti ya buchie, no obre.
1: Wole kwa upawa na yere.
0: No, manene yere. O manene yere, Western Union. Boba money, na yeko, na yesu, na blantie, wenda weni atie, inshanke urade.
1: Amen.
0: Wako daho. Na obe ya sanu, aye bune bunu mkwanyu.
1: Ii, enwa kwa umeja.
0: Edi kuobi ya tuwechide.
1: Enwa so ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Dano be amko mwa. Ba, huwa mfi.
1: Hey.
0: Komo.
1: Hey. Huwa mfi.
0: Mishana mse. Okay. Ote tinsidi. Adi ako, joma kwa kwa ji. Beef. Asa ajune di ya guwe chile.
1: Koto nina
0: guwe. Ucha wano, na ucha fom. Ucha no, na ucha fom. Ucha wano. Komo.
1: Chene. Ntia mkura.
0: Chene.
1: Ucha mwono wena.
0: Na wap.